0: את פלציך רדיו פחר ציחופם לחון עוץ כסלמל
1: רומרו סילבא סבסרה לסלע דמברקה נומרו 1 אביון ליסו